Иклингартоққа куянақфаа каягаартоқаллагаани аа аякнеқаахаасмни аа каяққаягаақсаунатин пилхатни умиортқинсагнақсоумиггаагхат намуммиортқиллуун саагаянгеранқаа юутим кутаяагаата чин каягаоруумии пакартат аа тоққам куяунга каягаартоқулитиппаапти унақхани каягаулера аа нангнеқлиулуку you got a minute left.

Ахынрым аюукутирка умиоақарлуку литнаорат литлеркаат питклуку умиоақлуку асерлутунг литнаорлеркаат микеллангуут уннооқоақан тупааллеркиуурлуки уннооқоақан талииллеркиуурлуки талииллу уннооқоақан инартлеркиуурлуки